0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión. Pausa. Pausa. 959. Conexión. Volvimos. Volvimos. Escuchas 959. Conexión. 959. Conexión.
2: Conexión.